Ուղղընթրեք Northside Radio-ին Armenia Tiny Radio հաղորդումը։ Գցանասը պրենք Չեցուդեն Փարցրալիք 99.3 MHz-ն։ Մեր հաղորդումները կնակ ուղղընթրել ամեն երկուշաբթի երեգոյան ժամը 7:09-ին։

Բարի երեկո, սիրելի ընդդիրներ, այսօր Armenia-ի ցայնի ռադիոժամի հաղորդավար Հովսեփ Քոփոշյանի եւ անցս խոսնակ Վիգեն Քալոլյանի օմե բարի կարուսկ մաղթեմ ձեզ։ Այսօր պատրաստած ենք հայդակիրը, որոնց ընթացքում պիտի ընտրեք հետաքրքրական հոդվածներ, երաժշտական հատուկ գդորներ, ինչպես նաեւ լուրեր

Սիրելի ընկերներ, ինչպես դեղյակ եք, անցյալ շաբաթա վերջին տեղ ունեցավ Հայաստանի մեջ ընտրությունները, որոն համար Հարութ Սասունյանը, որ Կալիֆոռնիա քուրիերի խմբագիրն է և իրեն հոդվածները հաջախ փոխանցած ենք ձեզ ասրադիո ժամեն, ադուք հոդվածը արձանագրած է, որ ուզեմ ձեզ փոխանցել. Դժբախտաբար հունիսի 7-ին Հայաստանի մեջ տեղ ունեցան հերթական գեղձված ասկայն ժողովի ընտրությունները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը իքոր ծրավ օրինական և անօրինական ամեն միջոց բավարար կվեներ ստանալու և Փաշինյանը 5 տարի ևս վարչապետի պաշտոնին համար վերընտրելու նպատակով։ Փաշինյան խախտած է Հայաստանի ընտրական օրենսդրության բազմաթիվ թրույթներ։ Ան իր քարոզարշավին համար օգտագործած է պետության հսկայական միջոցները։ Այդպիսով, չարաշահելով վարշաբեդի իր պաշտոնը։ Ան հրամայած է ծերպակալել ընդդիմության հարյուրավոր անդամներ։ Անոնց ուղղելով ընտրություններուն միջամտելու շինձու մեղադրանքներ։ Սպառնացած է ծերպակալել ընդդիմադիր կուսակցություններու ղեկավարները, այդպիսով ալ ոտնահարելով դատարաններու անկախությունը։ Ան այս սպառնալիքները կրկնած է նույնիսկ ընտրություններու օրը իր հաղթանակի ելույթի ժամանակ։ Մեկ տարի առաջ Փաշինյանը հրամայեց ծերպակալել հայտնի գործարար Սամուել Գարաբեդյանը, որ քանի ամիս անօրինական կերպով փանտարկվել է հետ, այժմ կգտնվի դնային գալանքի տակ։ Այսպիսով Փաշինյանը զրկեց իր հիմնական ընդդիմադիր մրցակիցը խորհրդարանական ընտրություններում քարոզարշավ կատարելու կարելությունեն։ Վարչապետը հավանաբար շինձու մեղադրանքներով պիտի ծերպակալե ամենահայոց կաթողիկոսը, շարունակելով իր վրեժխնդրական հարցագումները հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու վրա։ Անոր հրամանով բարձրաստիճան քանի հոգևորականներ ամիսներ շարունակ անարդարորեն փանդարգվեցան, թեև անոնցմե երկուքին խափանման միջոցը վերջերս փոխարինված է դնային գալանքով։ Փաշինյանը նաև ընդրական իրավունքեն զրկած է տասնյակ հազարավոր արցախահայեր, որոնք տարիներ շարունակ եղած են Հայաստանի քաղաքացիներ, վախնալով, որ անոնք պիտի կվերգեն իր գուսակցության թեմ։ Երբ Մոսկվայի մեջ բնակող բազարավոր Հայաստանի քաղաքացիները որոշեցին մեկնել Հայաստան, ասկայն ժողովի ընտրություններում մասնակցելու համար Փաշինյան հրամայեց Զվարթնոց օդագանի մեջ և Վրաստան-Հայաստան սահմանին արգելափակել անոնց դեղաշարժը, իբրև բադրվակ օգտագործելով 25 օրյա զինվորական վարժողական ավակներում մասնակցելու անհրաժեշտությունը։ Ասիգա իրականության մեջ ակնհայտ փորձ էր խոչընդոտելու Հայաստանի քաղաքացիներուն դրական իրավունքի գործադրությունը։ Այս բոլորեն ետք, ըստ հաղորդումներու, ընդրողներուն շուրջ 50%-ը, ավելի քան 700 000 քաղաքացիներ, կվերարգած է Փաշինյանի գուսակցության օգտին։ Անդեսելով անոր ցախողած կառավարումը, որ պատճառ դարձավ 2020 թվականին բադրազմի արձանագրված գործանարար բարդության, խլելով հազարավոր զինվորներու կյանքեր և ավելի մեծաթիվ վիրավորներ պատճառելով։ Այնուհետև ան թույլ տվավ, որ 2023-ին Ադրբեջան բռնակրավի ամբողջ Արցախը, 2019 թվականին իր կատարած Արցախը Հայաստան է և վերջ հայտարարութենեն ետք։ Ան անդեսեց Բաքուի մեջ փանդարգված Արցախի հայ ղեկավարներու ձանր վիճակը, չսադարեց 120 000 արցախահայերու իրենց հայրենիք վերադառնալու իրավունքին և ցախողեցավ իր բարդականության մեջ ազատագրելու Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի այն հատվածները, որոնք 2021 և 2022 թվականներին ի վեր գտնվին ադրբեջանական բռնակրավման տակ։ Փաշինյան Հայաստանի հասարակությունը բաժնեց սևերու և սպիտակներու, իր համագիրներուն և ընդդիմադիրներուն, ընդդիմախոսներուն, ան երկրի բոլոր հարցերուն համար գեղց կերպով մեղադրեց նախկին ղեկավարները, թեև արդեն 8 տարի է, որ ինքը վարչապետի պաշտոնը։
ան բարակդեց արցախահայությունն ու հայաստանցիները եւ թշնամություն սերմանեց սպյուրքի նկատմամբ։ Անոր գործանարար քայլերը կշարունակվին։ 2020-ի պատերազմեն ի վեր անգադարած է ան բոլոր զիջումները։ Զոր սպահանչած է Ադրբեջան նի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Ան համաձայնած է փոխել Հայաստանի սահմանադրությունը եւ կքննարկի նախկին 4 ադրբեջանական անկլավներով փոխանցումը Ադրբեջանին։ Ընդդիմադիր այն փոքր գուսակցությունները, որոնք ունեին անցողիկ 4%-ի շեմը ախտահարելու իրադասական գարելություն, բետչեր մասնակցեին ընդրություններուն, քանի որ անոնց ցաներուն 50%-ը Հայաստանի արդարոց ընդրական օրենսդրության համաձայն պիտի վերապաշխվի Փաշինյանի գուսակցությամբ։ 16 գուսակցություններու և 2 թաշինքներու մասնակցությունը ընդրություններուն չափազանց շատ է Հայաստանի նման փոքր երկրի համար։ Հունիս 7-ին, երբ քվեներուն թերմիան չնչին մեկ մասը հաշվարկված էր, Փաշինյան շտաբեց հայտարարել ընդրություններուն իր ախտանակի մասին, այդպիսով ճնշում գործադրելով կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովի ժողովին վրա, իր գուսակցությունը հաղթող հռչակելու համար։ Ասիգա բացահայտ միջամտություն էր ընդրական գործընթացին։ Փաշինյան հաջողեցավ մոլորեցնել հայ ընդրողներու մեծամասնությունը, խոստանալով գոյություն չունեցող խաղաղություն։ Ալիևը չի շտաբեր ստորակրել խաղաղության պայմանագիրը, քանի որ գագնգալ է նորանոր զիջումներ գործել Փաշինյանին։ Նույնիսկ 8 օգոստոս 2025-ին Սպիտակ տան Միացյալ Նահանգներու նախագահ Տրամփի, Ալիևի և Փաշինյանի միջև գայացած հանդիպումը Ադրբեջանի ղեկավարի համար չհանդիսացավ ամբիսի ճնշում, որ ստիպերզինք ստորակրել պայմանագիրը։ Այնուամենայնիվ, ամեն բան չէ գործված։ Հայ ժողովուրդը Փաշինյանին ձերբազատելու երկրորդ կարելությունը ունի առաջիկա ամիսներուն, երբ ան հայ ժողովրդին թիմե հանրակվեով հաստատելու կամ մերժելու Հայաստանի նոր սահմանադրություն իր ավելի ճիշտ Ալիևի դարբերակը։ Պետք է գործադրել բոլոր ճանկերը զայն դաբալելու համար, թեև Փաշինյանը բիդեն է երկարելին անոր հաստատումը ապահովելու։ Քանի որ Ալիևը խաղաղության համացանկրնակրի ստորակցությունը պայմանավորած է նոր սահմանադրության որդեգրմամբ, Փաշինյան քաղաքականապես գործանած բիդիլա, եթե չստանա ժողովրդին համացանությունը։ Նույնիսկ եթե ամերժի այդ պահուն հրաժարական տալ, բայց ամբես պիտի թարնա հայ ազգի ծաղրի առարգան և Ադրբեջանի և Թուրքիո բանիշները բավարարելու անոր մեծ ծրագրերը պիտի անհետանան։ Վերջապես, անոնց համար, որոնք անդադար կգրկնեն մեզի, Փաշինյանը քննադատողներուս, թե հայ ընդրողները արդեն ըսած են իրենց խոսքը և մենք իրավունք չունինք միջամտելու Հայաստանի ներքին գործերուն, ահա իմ հետևյալ պատասխաններս։ 1. Ես չեմ միջամտել Հայաստանի ներքին գործերուն։ Ես պարզապես կօգտվեմ իմ գարձիկը ազատ արտահայտելու իրավունքեն։ 2. Իբրև լրագրող և ազատ երկրի մեջ ապրող քաղաքացի, ես իրավունք ունիմ արտահայտելու իմ գարձիկս, որևէ նյութին շուրջ, հատկապես Հայաստանին առնչվող կարևորագույն հարցերու վերաբերյալ։ 3. Ինչու կգարձիկ կհայտնեմ Չինաստանի։ Ինչու երբ գարձիկ կհայտնեմ Չինաստանի, Ուկրաինայի, Ռուսիա կամ Ճապոնի մեջ տեղ ունեցող իրադարձություններու վերաբերյալ, որ ոչ ոքսիս կմեղատրե միջամտության մեջ, բայց երբ գանտրատարնամ հայրենիքիս, Փաշինյանի գոմնագիսները անմիջապես կփորձեն լրացնել ձեզ։ 4. Իբրև Հայաստանի երկկաղակացի, ես ունիմ բոլոր իրավունքները արտահայտելու իմ գարձիկս և ներգրավվելու Հայաստանի ներքին գործերուն մեջ։ 5. Ի վերջո, Փաշինյանի գոմնագիսներուն իրական խնդիրը ոչ թե այն է, թե արդյոք Հայաստանի մասին խոսելու իրավունք ունիմ, այլ անպաստը, որ ես կքննադատեմ Փաշինյանը։ Եթե ես կովապանեի զայն, անոր աջակիցներն որևէ մեկը չէր բնդեր, թե ես այդ իրավունքը չունիմ։ Փաշինյանի աջակիցները պետք է ավելի մտահոգ լինեին գործողություններով,
օտարերկրյա ղեկավարներու, որոնց կարգի միացյալ նահանգներու, եվրոպական միության և Ռուսիո, որոնք միջավնդած են Հայաստանի ընդրություններուն։

Սիրելի ընկերներ, գուզեցի փոխանցել հետևյալ հոդվածը, որ գվերապերի համասկայնի ունեցած հադուկ ձեռնարգիմը Լիբանանի մեջ, ուր արդասանված է համասկայնի քարվեստի դպրոցներու 2025-26 տարեշրջանի ավարտական հանդեսին, հոդվածը Քիրնե Սիլվա Սողոմոնյանը. Լևոն Շանթ հետևյալը ասաց է. «Ասկիմը աբական կգերդվի ոչ մի անքաղաքական պայքարով, այլ նաև մշակութային ստեղծագործությամբ»։ Այդ համոզումով ծնավ համասկայինը իբրև դպրոց, PEM, քիրք, երգ, նկարչություն, երաժշտություն և ազգային հիշողություն պահպանող մեծ օջախ։ Այսօր համասկայինի քարվեստի դպրոցներեն երաժշտանոցի աշակերտներուն դարիներու աշխատանքին փերկն է, որ կքաղենք։ Համասկայինի իսկական ուժը շենքերը կամ ծրագիրները չեն։ Անոր ուժը թուգեք, մարդն է, աշակերտը, ծնողը, արվեստագետն ու գամավորը։ Անոնք են, որ դագավին կհավատան, թե մշակույթը ազգը պահող ուժն է։ Համասկայինի կե արվեստի դպրոցները բարձ գետրոմը չեն, այլ թիմատրության պերտ և մշակութային կոյաբայկարի օջախ։ Երբ Լիբանանահայ ընտանիքը իր զավակը գպերե համասկային, սորվելու երաժշտություն, երգ, բար, թատրոն և նկարչություն, ան մի անթասի չի ղրգել, ան կհավատա աբակային, որովհետև այս սերունդը պիտի պահե հայ հոգին, աշխարի որ անգյունն ալ կդնվի։ Այս դժվար օրերուն մեր զավակները ամենեն ավելի գարիք ունին քեղեցիկին։ Գարիք ունին արտահայտվելու, ստեղծելու, միասին երգելու, զգալու ու երազելու։ Երազները թևեր ունին։ Մարդն է, որ անոնց թրիչք ու դա իր հավատքով ու աշխատանքով։ Այս օրերուն, երբ Լիբանանի մեջ ինքնին ապրիլը դժվար է, համասկայինը խիզախորեն ու մեծ հավատքով կշարունակե իր առաքելությունը։ Վերջին շրջանին հագարակ դիրող քաղաքական դակնաբալի գացության համասկայինը կազմակերպեց համերգներ, ցուցահանդեսներ, թատրոն, բարի ելույթ և այլ նախաձեռնություններ, անգայնությունը վերածելով հույսի և ստեղծագործության, անխդիր ծառայելով հայ մշակույթի պահպանման, փոխանցման և նոր սերունդին գերդման գործին։ Լիբանանի մեջ համասկայինը միշտ ունեցած է առանցքային թեր, սերունդներու փոխանցելով արվեստ և մշակույթ։ Այսօր անոր թերը գենսական է և այս արագ փոփոխվող աշխարհի մեջ ընդարձած է կոյադևման գառույց և հոգեկան վերաբրումի վայր։ Վերջերս Լիբանանահայ բազմաթիվ ընտանիքներու մեջ երիտասարդները կմտածեն արտակախտի մասին։ Համասկայինը կշարունակե ստեղծել այն տարածքը, ուր հայ բադանին գրնած կա, թե ինք ունի պատկանելություն, ունի արմատ, ունի համայնք։ Այս բոլորի մեջ կա մեկ մեծ ու սրբազան գաբ։ Գաբը հայրենիքին հետ։ Սպյուրքի մեջ ապրող հայ մանուկը հայրենիքը առաջին անգամ կճանչնա երգով, բարով, թատրոնով, հայկական երաժշտությամբ։ Ան Արարատը քիրքին մեջ միան չի տեսներ, այն զանգը սկա երգին մեջ, Կոմիտասի մեղեթիի մեջ, մեր ժողովրդական խրոխտ բարերու միասնության մեջ, մեր մերու վրա պատմվող պատմություններուն մեջ։ Համասկայինը իր աշակերտին կսորվեցնե, որ Հայաստանը միան աշխարհագրական տարածք չէ, այլ նաև հիշողություն և պատասխանատություն։ Համասկայինի քարվեստի դպրոցները գամուշներ են Սպյուրքեն թեպի հայրենիք։ Սիրելի 7-րդ դասարանի ընթացավարներ, ձեր սերունդը կգոչվի Գարինե Ալեքսանդրյան սերունդ։ Շատ մոդեն ճանցած եմ զինք, Գարինեն այն արվեստասերգինն էր, որուն ներկայության քեղեցիկը կզգացվի։ Այն իր նրբաճաշակ արվեստով և ազգային զգացողությամբ կարևոր ներդրում ունեցած է հայկական բարային մշակույթի պահպանման մեջ։ Իբրև հայկական տարազներու մասնակետ, ան ոչ միայն հագուստ ստեղծած է, այլ նաև
պատմություն փոխանցած։ Անոր ներգայություն աստեցիկ էր անգսորվեցներ, թե արվեստը հոգի արդայությունն է, իսկ հայկական դարազը ասկիմը պատմությունը։ Համասկայնի բազմաթիվ բեմադրություններու և բարախումբերու ընթացքին անոր աշխատանքը օգնած է, որ սերունդներ սկան հայուն արմատներն ու արժանապատվությունը։ Անոր համար հայկական դարազը պատմություն է, հիշողություն և ասկային շունչ։ Ան գիտեր, որ քույները գրնան խոսիլ, նախշերը գրնան պատմել, իսկ գեղեցիկը գրնա դաստիարակել։ Գարինե Ալեքսանդրյանին համար արվեստասերը լալը միան ստեղծել չել, այլ գյանքի նկատմամբ վերաբերումի ոչ։ Անգրցավ գաբել մեր պատմությունը այսօրվան հետ։ Անոր նրբաճաշակ ծերակրի մեջ մնացած է այսօր գեղեցիկը արժևերելու և ասկային մշակույթը արժանապատիվ ներգրավելու գաղափարը։ Սիրելի 10-րդ հասարակի ավարտականներ, ձեր սերունդը կկոչվի համասկայնական Զոհրաբ Թորիգյանի անունով։ Զոհրաբ Թորիգյանն աննվրյալ համասկայնականներն էր, որոնց համար մշակույթը բարձ գործունեություն չէր, այլ ասկային ծառայություն, ան իր ամբողջ կյանքով հավատաց, որ սփյուռքի մեջ հայությունը կարելի է պահպանել միան խստաբանջ գազմագերված կրթական և մշակութային աշխատանքով։ Զոհրաբ Թորիգյան երկած է Քուսանեն, բարած է Քնարեն և հետագայում եղած է Ադենաբեդ Քնարի և Քուսանի վարչություններու շրջանային վարչության ներկայացուցիչ, նաև Լիբանանի շրջանային վարչության գործունյա մեկ անդամ եղած և մեծ թեր ունեցած սերունդներու դաստիարակության, արվեստի դարազման և հայկական մշակութային կյանքի ամրապնդման մեջ։ Սիրելի շրջանավարտներ, այսօր փուլ ավարտեցինք դարիներ շարունակ եղած այս բեմերուն վրա, դասարաններում մեծ սորվերով ոչ միայն նվակել, այլ զգալ, ստեղծել, սիրել, հավատալ ձեր կարողության և հայ մնալ։ Համասկայնի քե արվեստի դպրոցներ ձեզի դվին ավելի քան գիտելիք, փոխանցեցին ոգի, արժեք և ինքնություն։ Այս օջախի մեջ թուք կդակ ընկերություն, հիշատակներ, Պեմի լույսեր, հաղթանակներ ու դժվարություններ, որոնք ձեզ դարձուցին ամուր։ Սիրելիներ, մարդը մեծ գլա, երբ կհամարցակի երազել։ Երազը ձեր ներսի ցայնն է, որ կմղե ձեզ թեպի առաջ։ Հավատացեք ձեր երազներուն, նույնիսկ երբ ճամփան տվի լալ դժվար։ Ամեն մեծ ստեղծագործություն, ամեն մեծ հաջողություն սկիզբ առած է մեկ մարդու երազեն։ Ուր որ ալլակ, դարեք ձեզի հետ ձեր լեզուն, ձեր մշակույթը, ձեր արմատները և ձեր երազները։ Երազեցեք, մեծ հավատացեք ձեր ուղին և մի վախնակ դարբեր ալլալ է։ Համասկայնը պետք է պահպանեք բոլորս։ Վարչականով, դոնորենով, ուսուցիչով, զնողով, բարերարով, աշակերտով և արվեստակետով, որովհետև առանց մշակույթի ասմգը հետս հետ գան հետանա։ Թող մեր բեմերը երբեք չլռեն, թող մեր երկերը շարունակեն հնչել, թող մեր զավակներու աչքերում մեջ արվեստի լույսը երբեք չմարի, և թող համասկայինը շարունակե իր լայնածավալ գործունեությունը, սերունդներու հոգիներու մեջ պահելով գեղեցկությունը, լույսը և հայ արմադը։ Կփակեմ Լևոն Շանթի խոսքով, ասմը գրնա գործընծնել շատ բան, բայց քանի թեր կստեղծե, կսորվի ու մշակույթ կփոխանցե, ան կշարունակե ապրիլ։ Այս է համասկայնի առաքելությունը։

0: ներ ձեր բոլորին, Armenia ցայնի անստագազն է։
1: Սիրելի ընկերներ, 14 հունիս 1712-ին ծնած է նշանավոր աշուղ Սայաթ Նովան, Թիֆլիսի մեջ, Վրաստան։ Ուրեմն իրեն հիշատակին կնվիրենք հետևյալ երգերը.

Սիրելի ուղդիրներ, ասկից առաջ փոխանցած ենք դոկտոր Հրար Ջեբեջյանի հետաքրքրական հոդվածները ցեզի, և այսօր գուզեմ փոխանցել իր վերջին հոդվածը, որ գվերապերի իր այցելության Մալեզիա։ Մալեզիա գտնվի հարավային Ասիայում, երկիրը կհատկանշվի իր ցեղային ու մշակութային այլազանությամբ, որ կընդգրկե Մալայներ, հնդիկներ, չիներ և դեղական զանազան ցեղախումբեր։ Այս այլազանության մեջ կներառվին տարբեր լեզուներ, ճարտարապետություն, մշակութային և գենցաղային արժեքներ, ու դագավին երկիրը կարձանագրի դնդեսական աճ և դարձած է զբոսաշրջիկներու համար լավագույն վայրը։ Մալեզիա որդեգրած է իսլամ գրոնը, սակայն հոն կան նաև եկեղեցիներ, հինդու և բուդդայական թավանանքի հավաքականություններ։ Քուալա Լամպուր, հունիս 2026։ Քուալա Լամպուրի գենսունակ շրջաններեն մին է չինական փողոցը, ուր կվխտան ճաշարաններ և գիշերային կյանքը կստեղծի աշխույժ մթնոլորտ։ Երբ սկսա շրջակայել այս աշխույժ արվարձանի փողոցներու մեջ և գանկարի 13-րդ տարեն մնացած հին ու պատմական շենքի առջև, քաղութադիրական օրերը, այսինքն colonial օրերը, և մինչև չինական ճարտարապետական քաղաքի գոտոմը, որուն վրա տեսա հուշաքանդակ ցուցադախտակը, անհետացման թանգարան արձանագրությամբ։ Անհետացման թանգարանը ֆիզիկական գարույցը չէ, հար և նման աշխարհի մեջ ստեղծված թանգարաններով, այլ փորձը մնա հանրության ուշադրությունը գրավելու, որ անհրաժեշտ է բահել և հոգ տանիլ մեր ասկային մշակութային գոտողներուն և արժեքներուն, որպեսի անոնք կոյադևեն և չանհետանան։ Մալեզիո մեջ հայ չգտա, ինչպես որ սովոր եմ ընել յուրաքանչյուր երգիր, զոր գայցել եմ իմ աշխատանքային բնակավարից Պերումով, սակայն Քուալա Լամպուրի այս ցուցադախտակին առջև գնալով կդա հայը։ Եթե Մալեզիան պետք է դքնի իր արժեքները բահելու իր տարբեր ցեղախումբերու մեջ, ինչու հայը պիտի չնե նույնը, այսինքն սպյուրքները բահելու ի խնդիր։ Իմ աշխատանքային կյանքս եղավ 60 ճամփորդություններով, որոնց միջոցով տեսա աշխարհը, ծանոթացա աշխարհին և սորվեցա, թե քաղաքագրտությունները որքան այլազան, նույնքան ալքունավոր և քեղեցիկ են։ Աշխարհի այդ այլազան, քունավոր և քեղեցիկ հավաքականություններու մեջ են տեսա հայկականը։ Տեսա հայը, ոչ անպայման ինձի նմանող, բայց միշտ անոնց հետ կդա միացնող օղակը, մեր բակմությունը, մշակույթը, լեզուն և ցեղասպանության ստեղծած ցավը։ Այս տարբերություններում մեջ են տեսա նաև ուժը, ուժը մասնակիտական ու կյանքի փորձառություններու ճամփով։ Յուրաքանչյուրիս մեջ տարբերություններուն մեջ են ամպարած ենք մտավոր, նաև դեղական ադ երկիներու կյանքի և ապրելակերպի փորձը։ Այս փորձը տրամակալուխ է և ապրող ուժ։ Յուրաքանչյուր ճամփորդության, երբ կհանդիպի նոր հայկական սպյուրքյան իրականություններու, ավելիով կհամոզվին, որ այս սպյուրքները պիտի մնա։ Եթե պիտի մնա, ու պիտի մնա, գա հարցումը, ինչ պիտի ընենք։ Սպյուրքի մնայուն գարկավիճակ ունենալու քրավականը մտածել կուտա մեզի, թե այս մնայուն գացությունը ինչպես պետք է կազմակերպել և աշխուժացնել, որ սպյուրք իրականությունը չվերածվի անհետացման թանգարանին։ Պատմականորեն սպյուրք փարը հայուն համար ունեցած է ցավի, գորուստի և միաժամանակ դոգոնության երանգ։ Սպյուրքները ծնունդ առավ ցեղասպանության արհավիրք են, և մեծ համեմատությամբ, երբ աշխարհով մեկցրված հայու փեգորներ ստիպված էին ոչնչեն կյանքեր գերդել, այդ փուլին գլխավոր նպատակը վերաբդումն էր։ Այսօր 21-րդ դարու 3-րդ տասնամյակին հայը կգտնվի բոլորովին տարբեր իրականության առջև։ Սպյուրքը այլևս միակույն, միացույլ ազգացողությունը չէ, անիկա վերածված է բազմաշերտ և բազմագետրոն սպյուրքներու։ Այս իմաստով վերաբերելու ժամանակաշրջանը անցած է,
եւ օրվան հրամայականը անոր սպիրկներու գայուն զարկացումն է։ Ցեղասպանությանը իդ սպիրկները գոչվեցան տասական նկատի ունելով որ հետևանքն են ցեղասպանության եւ հայության բաբենական հողեն արմադախիլ լալուն եւ աշխարի դարբեր գոմերը հաստատվելուն։ Իմաստնավորի միջին արևելք Եվրոպա եւ Ամերիկաները։ Այս սպյուրքները գետրունացավ և կոհայդևեց երա միասնության շնորհիվ, եգեղեցի, թբրոց, ագումբ։ Այս երա միասնությունը ուներ և դագավին ունի ենթապաժանումները, որոնք կդնորինեն հայուն կյանքը։ 1991-ի Հայաստանի վերանգախացումեն ետ ունեցան նոր կամ հայաստանյան սպյուրքները, որցով ձևավորվեցավ, երբ հայաստանի քաղաքացիներ հայրենիքեն արդակախտելով հիմնեցին տասական սպիրկի գողը։

anki meč. Ас ергу спюрк ирагану тюнерун вра гука авелналу тваин спюрка. Ур ердасар церунт ир хайгаган икнутюна гадесне ев гороне ангерайн хартакнеру, асинг social platforms, ев хамацанци дируйти интмечен. Хажахнаев чбатканелу ворев аскаин физикаган гаруйци. Ете ас ерек шердеру ев ираган чурин неркин пажанумнеру меч дех кадат шатма химна харцеру. Գարիկներու եւ մտահոգություններու նայինք դժվար պիտի չլա ասել թե մեգը ընդհանուր եւ հասարակ հայդարարման կարելի պիտի չլա ստեղծել եւ զեդեղեր այս բոլորը իրենց ֆիզիկական խորքային ընկերային մշակութային եւ ապրելակերպի պիտակներով մեկ ընդհանուր ծրագրային աշխատանքի բարունակի մեջ մեր այսօրվան աշխատանքային հիմքը պիտի լա համատրումը համասպյուրկյան ծանց կամ կորզակությունը ստեղծելու հերանագարով։ Այս պիտի ընդհատրե համատրում մեր ասկային, եգեացական, գուսակցական և միութենական գյանքերուն, ուր յուրաքանչյուր քաղուտ հայաբահբանում են անդին պիտի սկսի արդատրել մշակույթ։ Իր ամբողջական ասկային հասկացողությանը մեջ են գիտություն և միտք և մասնագիտություն, որոնք հայկական են ասկային և մինուն ժամանակ մրցունակ համաշխարհային մագարտակներու ստեղծած համագարկերու։ Ուշ ենք, պատչենք ուշացած, պետք է մտածել, ծրագրել, համատրել և կորզել սփյուռքահայության նոր ռազմավարության ճամփով։ Հայաբահբանումը պետք է դանի թեպի գայուն զարգացումի կորզընթաց, ուր պիտի շարունակենք արդատրել հայուն նորը, նոր մագարտակով և լիցքավորումով։ Հավական երկար տիտեցի Քուալա Լամպուրի անհետացումի թանգարանի ցուցադրախտակը և համոզվեցա, որ հայուն սփյուռքները պետք չէ ու պիտի չանհետանան։ Եթե այս է մեր համոզմունքը, այս պիտի նշանակի, որ հայու սփյուռքյան առաջնահերթ աշխատանքային ռազմավարությունը պիտի լա ինքսին կազմակերպելը։ Ինքսին կազմակերպելու համար պետք համար մենք պիտի աշխատենք բոլորս միասին։

0: Սիրելիներ, ունգնդրեցինք Գևորգ Աջյանի գալարողությամբ Կարահիսարի երգը։ Այսօր Գևորգ Աջյանին դարեթարցն էր, անշուշտ իր կյանքը զոհեց Արցախի ազատագրման 44 օրվա պատերազմի ընթացքին, թող հիշատակը անտառապ մնա։
1: Սիդնեյի հայ քաղաքին քաչ ծանոթ EM Funeral Stagman սպասարկությունը ծեր դրամատրության դագ է ամեն օր եւ ամեն ժամ։ Ծեր ամենադժվար ու ամենավշտալի բահերուն աչակցության, մխիթարանքի եւ սփոփանքի իր մասնակիցած ծառայությունը ապահովելով ցեզի եւ ծեր սիրելիներուն EM Funeral Stagman սպասարկությունը գոհոստանա ծեր հարազատին մադուցել Վերջին հրաժեշտի ու արքանքի կերազանց թաղմանական սպասարկություն։ EM Funerals is your community funeral director, providing our families with personalized caring service. For your peace of mind, ask about their prepaid funeral arrangements as well. For all your inquiries and questions, please call the director and the owner of EM Funerals, Mrs. Elo Magerdichian, on 0405-675-571 or on 1-300-076-100. EM Funerals is located on Suite 7, Level 1, 174 Willoughby Road, Narembeen. EM Funerals, serving our community with dignity, compassion and excellence. EM Funerals is a proud sponsor of Northside Radio.

0: Kungën trek Armeniait Sajna, industrin ampoq jerek me garcen. Sir lungën tjerner, këshana geng mer hajdakire, sit një tere vujti, ajsorva verqin lurero. Vaga jerek shapti, bajtzar arevot jeganak, tas në megen, kësa në meg astiqan. Qerek shapti, masan bambot jeganak, das një jereken, kësa njergu astiqan. Hing shapti, Ընցանը բես պայցար արվոտ եղանակ, դաս ներեք են, կսան երեկ աստիճան, ուրպատ ամբոտ եղանակ, դաս նհինգ են, կսան երկու աստիճան, շապատ սիրել ունգն թիրներ, մասան բամբոտ եղանակ, դաս ներեք են, կսանը մեկ աստիճան, առաջի գագիրագի, անցրևի հավանականություն գագնգալվի 1 մմ անցրև, հավանականությունը 40% է եւ գսե ընդհանրապես Zovezeria Shirchaneru Mech, Aravodian Shut Ganuch Jamerun. Chermasijan Sidney Hamar, Dasne Megen, Dasne in Astijane. He is Karachiga Ergushapti, Antrevain Yaganak, Dasne Ereken, Dasne in Astijan, Gagan Galvi Ergu Millimeter Antrev, Havana Ganchuna, Hisun Togose. Սելունգն ցիներ կշանագենք մեր հայդակերը ունգնցելով վանացայնի այսօրվա վերջին հայկական լուրերը հաջելի ունգնդրություն կմաղթեմ ձեր բոլորին
1: Հայաստանի գետրոնական ընդրական հանձնաժողովը 3 հայդարարեց ասկային ժողովի 7 հունիսին ընդրություններուն պաշտոնական ու վերջնական արդյունքները որոնք բարձեցին հետևյալ պատկերը Reformisteru paregarkchagan neru gusaktuchun 0.097 ar 100 1425 tsayn. Polorin temem jogovrtavaragan gusaktuchun 1.449 ar 100 21181 tsayn. Ուժեղ Հայաստան Տաշինք 23.271 ar 100 340006 tsayn. Հայաստանի շնորհաբեդական գուսակցություն 2.097 ար 100 30642 ցայն։ Նորուժ ռեֆորմիստական բարեգարկչական գուսակցություն 1.748 ար 100 25551 ցայն։ Միասուչան թևեր գուսակցություն 2.295 ար 100 33537 ցայն։ Պարկավաճ Հայաստան գուսակցություն 3.989 ար 100 58287 ցայն։ Ասկային ժողովրդավարական թևեր համահայկական գուսակցություն 0.375 ար 100 5481 ցայն։ Քոչարի ասկային վերածնունդ եւ ասկի զարթոնք գուսակցություն 0.135 ար 100 1986 ցայն։ Հայաստանի կոնգրես գուսակցություն 0.215 ար 100 3143 ցայն Հանրապետություն գուսակցություն 1.081 ար 100 15805 ցայն Քրիստոնյա ժողովրդավարական գուսակցություն 0.182 ար 100 2671 ցայն Ժողովրդավարական համախմբում գուսակցություն 0.360 ար 100 5269 ցայն։ Դեմոկրատիա օրենք կարգաբահություն թոք գուսակցություն 1.763 ար 100 25758 ցայն։ Քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցություն 49.745 ար 100 726819 ցայն։ Հայաստան գուսակցություններու Տաշինք 9.923 ար 100 144983 ցայն Հանուն Հանրապետություն Ժողովրդավարության Պաշտպաններ գուսակցություն 0.462 ար 100 6754 ցայն Լուսավոր Հայաստան գուսակցություն 0.509 ար 100 7739 ցայն Անջիշ քվեատերտիկներուն թիվը 4331 Գետրոնական ընդրական հանձնան ժողովի թիվերուն ամենեն ուշակրավ մասը անգասկած Պարկավաճ Հայաստան գուսակցության թիվերն են Արդարև Պարկավաճ Հայաստան գուսակցությունը 7 հունիսի ընդրություններուն ստացած է 58200 87 ցայն։ Ասկայն ժողովի անցման շեմը 4%-ը վավերագան նկատված բոլոր քվեաթիրտիկներու եւ անջշտումներու գումարում են յետ 1461-ի վրա 58443 ցայն է, այսինքն դարբերությունը 156 քվե է։ Իսկ արդյունքները անվավեր նկատված դեղամասերու մեջ Փարգավաճ Հայաստան գուսակցությունը հավաքած է 222 ցայն։ 222 ցայն 156-ն ավելի է, ինչ որ կնշանակեց է Հայաստանի պատմության մեջ ընդրություններուն գեղձված լալը առաջին անգամը լալով կարելի է հիմնավորել նաև ծվապանական հաշիվով։ Ավելի բարձ բացատրությամբ 4%-ի բանջված քվեներ են 156-ի փոխարեն 222 քվե ունեցող գուսակցությունը գզերգվի ասկայն ժողովին մեջ 5% ունենալու իրավունք են։ Գետրոնական ընդրական հանցնաժողովին գամայական եւ անօրինական մեկ որոշումով։ Այսպիսով նոր ասկայն ժողովի 105 աթոռներուն բաժանումը կգադարվի հետեւյալ ձևով. Քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցություն 64 աթոռ, Ուժեղ Հայաստան 15, Փաղկացած Ուժեղ Հայաստան, Նոր Տարաշրջան եւ Միավորված Հայեր գուսակցությունները 29 աթոռ, Հայաստան գուսակցություններ 15, Փաղկացած Հայ Հեղափոխական Տաշնակցությունը եւ Առաջ գուսակցությունները 12 աթոռ։ Յոթ հունիսի ընդրություններու պաշտոնական եւ վերջնական արդյունքներու հրապարակում են յետ 3-3 Հայաստանի ընդդիմադիր քաղաքական 6 ուժերը, Ուժեղ Հայաստան գուսակցություններու 15, Հայաստան գուսակցություններու 15, Փարգավաճ Հայաստան գուսակցությունը, Լուսավոր Հայաստան գուսակցությունը, Հայաստանի կոնգրես գուսակցությունը եւ Ասկայն ժողովրդավարական Պևեր գուսակցությունը գադարեցին հետեւյալ միացյալ հայտարարությունը։ 7 հունիսին կատարված խորհրդարանական ընտրություններուն արդյունքներուն եւ երկրի մեջ ստեղծված քաղաքական իրավիճակին մասին Հայաստանի մեջ կատարված խորհրդարանական ընտրությունները դեղի ունեցան այնպիսի պայմաններու մեջ, որոնք հիմնովին գասկացի դակտերին ընդրական գործընթացին ազատ, արդար եւ մրցակցային բնույթը։ Ներքոստորակրյալ քաղաքական ուժերը գարցանակրեն, որ ընդրական ամբողջ գործընթացին ներառյալ նախընտրական ժամանակահատվածին եւ քվեարկության օրը դեղի ունեցան համագարկային ու գազմագերբված խախտումներ, որոնք էական աստեցություն ունեցան ընդրողներու ազատ գամքի արդահայտության, քաղաքական հավասար մրցակցության ապահովման եւ ընդրական հիմնարկներու նկատմամբ հանրային վստահության վրա։ Իսկ կորձով վարճախումպին գողմ է թույլ դրվեցավ ընդրական իրավունքի սկզբունքներու խախտումի ագնհայտ թրսևորումներ։ Մասնավորապես, առաջին վարճական աղբյուրի լայնածավալ գիրարգում և ճնշումներ։ Ամբողջ երկրի մեջ pedagogan եւ համայնքային ճաշտոններու, ինչպես նաեւ նույն գարուցներու գրթական ու առողջապահական հաստատություններու ուժային համագարկի աղբյուրներու աշխույժ ներգրավումը քաղաքական գործընթացներու խաթարեց հավասար մրցակցության պայմանները։ Pedagogan համագարկի ճաշտոնյաներու նկատմամբ կորձատրված ճնշումները կորձե ազատման եւ իրավական հետապնդումներու սպառնալիքները ցեվավորեցին գախյալության մթնոլորտ, ինչ որ անհամադեղելի է ազատ ընդրություններու սահմանադրական սկզբունքին հետ։ Երկրորդ՝ քաղաքական հետապնդումներ եւ ցերպակալություններ։ Նախընտրական կարոզարշավին ընկերացան ընդդիմադիր կորձիչներու, ակտիվիստներու եւ աջակիցներու նկատմամբ քաղաքական հետապնդումներու ալիք։ Իշխանությունները գադարեցին անհիմն ցերպակալություններու եւ գալանավորումներու փորձեր, նպատակ ունենալով մեկուսացնել հանրային վստահություն վայելող գործիչները եւ խանգարել ընդդիմադիր ընդրազանգվածին հետ կատարվող գազմագերբչական աշխատանքները։ Համագարկային բնույթ գրող նման գործողություններ հատկապես գադարվեցան նախընտրական կարոզարշավի ընթացքին, համադարած վախի մթնոլորտի սերմանումի նպատակով։ Երրորդ՝ ընդդիմադիր շտաբներու կորձնեյության նպատակա ուղված խոչընդոտում։ Քվեարկության նախորիագին եւ ընդրություններու օրը 7 հունիսին իրավաբահ մարմիններու գողմե գադարվեցավ ընդդիմադիր ընդրական շտաբերու աշխատանքներու համադարած գատվածահարում։ Խոզարկությունները անհիմն իրավական գործողություններով շտաբներու բնականոն կորձնեյության խանգարումները եւ գազմագերբիչներու ցերպակալությունները նպատակ ունեցան չեզոքացնել ընդրական գործընթացի հսկողության միջոցները։ Չորրորդ՝ դեղեկատվական կարոշչական միջոցներու չարաշահում։ Հանրային եւ իշխանության հարող նույնիսկ pedagan լրատվական միջոցները ամբողջ կարոզարշավին ընթացքին օգտվեցան ընտիմության վարգապետման անմեղության գանխավարգածի նսեմացման հանրային բարակտումի եւ ադելության խոսքի դարացման համար Դերեկատվական տաշտի մեջ այլագարձության ճնշումը խախտեց հավասար մրցակցության սահմանադրական բոլոր չափանիշները 5-րդ ցայներու հաշվարգի եւ ընդրողապար ընդրական դեղամասերու արդյունքներու անվավեր հրճագում բազմաթիվ ընդրադեղամասերու մեջ արցանակրվեցան քվեարկության արդյունքներու գամայական խմբակրումի եւ առանցին ընդրադեղամասերու մեջ անօրինական այլ միջոցներու օգտագործման դեպքեր որոնք աստեցություն ունեցան ընդրության արդյունքներու եւ քաղաքական ուժերու ցայներու հարաբերության վրա նշված Զուգորդվեցան նախքան քվեարկության արդյունքներու պաշտոնական ձվյալներու ներգայացումը վարչախումբի ղեկավարին կողմէ ընդրություններու արդյունքներուն ուղղակի միջամտությամբ։ Ուստի կհայտարարենք. Ընդրություններու մասին ներգայացված պաշտոնական ձվյալները չեն արդացոլացներ ժողովրդի իրական կամքը եւ ընդրություններուն ստույգ արդյունքները։ Նման պայմաններու մեջ արձանագրված արդյունքները չեն գրնար հիմք հանդիսանալ օրինական եւ ժողովրդի մեծամասնության վստահությունը վայելող իշխանության մտեւավորման։ Երկրին իրավիճակի հետագա ցանկացած զարգացման ամբողջ պատասխանատվությունը Նիկոլ Փաշինյանի եւ անոր վարչախումբին վրան է։ Մենք պիտի շարունակենք կորձել բացառապար սահմանադրության օրենքներու եւ ժողովրդավարական սկզբունքներու շրջանակներու մեջ, պաշտպանելով քաղաքացիներու ազատ կամքի արդահայտության իրավունքը եւ Հայաստանի pedagogական եւ ժողովրդավարության հիմնարար արժեքները։ Մեր ապակա որոշումներն ու գործողությունները բացառապես հիմք պիտի ունենան այս իրողությունը։ 14 հունիս 2026 Երևան Հայդարարությունը ստորագրած են ուժեղ Հայաստան գուսակցություններու Թաշինքը, Հայաստան գուսակցություններու Թաշինքը, Պարգավաճ Հայաստան գուսակցությունը, Լուսավոր Հայաստան գուսակցությունը, Հայաստանի կոնգրես գուսակցությունը եւ Ասկայն ժողովրդավարական Պևեր գուսակցությունը։ Անցնելով Լիբանան, 3 Մեծիդանն Գիլիգիո Արամարաչին Վեհապար Հայրաբեդին օրդնությամբ Կաթողիկոսարանի Գիլիգիա Մադենատարանի Դեսուչ Շահան Արքեպիսկոպոս Սարգսյանի ծերամբ եւ Տբրևանքի Հսկիչ Ազատ Վարդապետ Ֆիլիկյանի Խարդավիլագությամբ Մայրավանքի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ Մայրդաջարի մեջ մատուցված Սուրբ եւ Անմահ Պատարագի ընթացքին գդարվեցավ Սարգավակական ծերնատրություն Տբրևանեցի 3 գիսասարգավակներու Հովսեփ Կալեբջյանի, Սարգիս Նահաբեդյանի եւ Հովանես Սաղիրյանի օրվան պատկամիչներ Արաքել Վարդապետ Կադեհջյան։ Ընձայալները Խարդավիլակ Հայր Սուրբին առաջնորդությամբ ձնրաթիր բարձրացան Սուրբ Խորան, ուրգե հրաբարագավ ուխտեցին ամբողջագարոներ ծառայել հայ եկեղեցու։ Աբա ծերնատրիչ սրբազան հայրը անոնց ուսերուն վրա դրավ Քրիստոսի լուծը խորհրդանշող սուրբ ուրարները եւ աղոթներով անոնց շնորեց սուրբ ավետարան ընթերցելու վերապերում եւ փուրվար գդարելու իշխանությունները։ Ծերնատրութենեն յետք սրբազան հայրը հավուր բաճաժի փոխանցեց օրվան պատկամը։ Աբա ամբացատրեց Սարգավակության Գարքին իմաստը եւ նշեց, որ եկեղեցին գտնվելով անհրաժեշտության առջև հարաճածուց Սարգավակությունը որբեսի Սարգավակներ օգտակար դառնան Արաքյալներուն։ Արայց Սարգավակությունը եկեղեցու նվիրաբեդական 3 կարգերու հիմն է՝ մույս 2 կլալով քահանայություն եւ եպիսկոպոսություն։ Բադարակի ավարդին նորընձա սարգավակները առաջնորդությամբ ծերնատրիչ սրբազան հոր եւ խարդավիլակ հայր սուրբին, ինչպես նաեւ դեսչական գազմին բարձրացան հայրաբեդի մոտ եւ ստացան անոր օրդնությունը։ Հարգելի ընտիրներ եւ ագնտիրներ, Վանացայնի եթերով եւ Թիմադեդրիեչով ներկայացուցինք հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերը։ Ցեզի հետ էին ցայնի հաղորդավար Անտոնին եւ Սերլին։ Մնացեք

Սիրելի ուղդիրներ, ես գուզեի փոխանցել Ռաֆայել Լեմքնի մասին հետևյալ հոդվածան։ Շուշ Ռաֆայել Լեմքինը ցեղասպանություն փար ստեղծողն էր 1939-ին։ Ռաֆայել Լեմքին, որ հիմնական թեր ունեցած է Միացյալ Ասկերու գազմագերության մեջ իր աշխատանքով և առաջին անգամ ունելով մտադրած է համապատասխան ճշգրիտ անվանում մտալ չարտերուն ու սպանդներուն և ատ բոլորը բնորոշած է մեկ բառով՝ ցեղասպանություն, անգլերեն genocide։ Ռաֆայել Լեմքին ծնած է 24 հունիս 1900-ին Բելոռուսիո Բեզվոնդնո քաղաքի մեջ, Լեհ հրեա ընտանիքի հետ։ Երիտասարդությունը ապրած է Լեհաստանի մեջ և 1920 թվականին հաջախած դեղվուն Յագլենյոն համալսարանը, ուր ամբողջած է իր փաստաբանական ուսումը։ 1939-ին Լեհաստանին փախուստ տված է Միացյալ Նահանգներ, որովհետև երկրորդ համաշխարհային պատերազմին իր ընտանիքը հրեա ալլալուն պատճառով չարտի ենթարկված էր և իր ընտանիքի 49 անդամները զոհկացած էին նացի հիտլերականներուն կողմէ գործադրված ողջագիզումին։ Միացյալ Նահանգներ փախչելով և մեծապես աստված լալով իր ընտանիքի չարտեն, որ պատահած է Տրիբլինկայի մեջ, միևնույն ադեն իր համալսարանի դարիներեն մեծ հետաքրություն ունենալով հայոց ցեղասպանության մասին, զարմացած էր, թե ինչու աշխարհի օրենքներում մեջ քոյություն չուներ թադական հոդվածմը, ըստ որուն պատժվեին Օսմանյան ղեկավարները։ Առայդ, հոն հարց դրած էր, թե ինչպես ավելի քան 1 միլիոն մարդ սպանելը անբադիժ կմնար, քան մեկ անձ սպանողը, ինչպես այդպիսի բան կարելի էր։ Հայոց ցեղասպանության ահավոր ոճիրը իր մեջ մեծ դարաբանք ստեղծած էր և իր միտքը համալսարանի օրերեն միշտ տանջված էր, թե ինչպես այդպիսի հսկայական ոճիր մգրնա անուն չունենալ և անբադիժ մնալ։ Երբ իր գարկին ապրեցավ Լեհաստանի մեջ տեղ ունեցած հրեական ողջագիզումի և սկաց իր 49 հարազատներուն գորուստը, ապա ստիպվեցավ փախչիլ թեպի Միացյալ Նահանգներ։ Ճիկ չխնայեց այդպիսի ոճիրներուն եզրափանություն մը սահմանելու։ Կորզածեց հունարեն «ջինոս» փարը, որ ցեղ կնշանակե, և լադիներեն «սայդ» փարը, որ սպանություն կնշանակե, և երկու փարերը իրարու միացնելով «genocide» մեջտեղ բերավ «genocide» փարը։ Լեմքին ուզեց այս փարը հնարելով փաստել, որ «genocide» կնշանակե ցեղիմը գամ ասկիմը գործանումը, գամ քանդումը «destruction of a nation» or «ethnic group»։ Ցեղասպանության սահմանումը այն է, որ ասկմը մահվան թադաբարդված էր ոչ թե իր ռազին կամ մտածածին համար, այլ բարձրապես հադուկ ասկությանը կամ հադուկ գրոնիմը պատկանելուն համար։ Լեմքինի ցեղասպանություն փարին իմաստը համաշխարհային ոճիր կնշանակե և համաշխարհային մարդկային իրավունքներու թեմ կորզված առարկ կբնութագրե։ Երբ համաշխարհային երկրորդ պատերազմը վերջ կտավ, Լեմքին վերադարձավ Եվրոպա և աշխատեցավ իբրև խորհրդատու Կարդոար Գերմանիո Նյուրնբերգ դատարանի նշանավոր դատավոր Ռոբերտ Ջեքսոնի, Գերմանիո Նյուրնբերգ դատարանացի ուսակցության ղեկավարներուն և Հիտլերի 5 գործակալներուն դատարանն էր երկրորդ համաշխարհային պատերազմի վերջավորության։ Այդ դատարանին արդյունքը եղավ այն, որ հիտլերական գարկը բարձր ղեկավարներ դատապարտվեցան մահվան մարդկության թեմ գործած իրենց ոճիրներուն համար։ Լեմքին իր այդ փորձառությանը մեկնած չանած նոր հիմնված Միացյալ Ասկերու գազմագերպությունը համոզել, որ համաշխարհային օրենքի մեջ հաստատվի ցեղասպանություն կոչվող հոդվածմը, որ կործածվի նույնիսկ ոչ պատերազմական շրջանին, իբրև համոզում և գանխարգելու նպատակով այն երկրներուն, որոնք այս ուղղությամբ կչանան հաշիվ մաքրել իրենց ստրացիեն կամ հատուկ ցեղեմը։ Լեմքին հաջողեցավ համոզել մագին պատասխանու մարմինները և 9 դեկտեմբեր
1948-ին Միացյալ Ասկերու գազմագերպությունը որդեգրեց սպանության անցագործություն ընկնելու և բացելու հրճագակիրը. The Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, որոն լույսին տակ որոշվեցավ հոդվածներու վերաձել այդ օրենքները. Հոդված 1. Ցեղասպանություն, ըլլա այդ մեկը խաղաղության կամ պատերազմի ընթացքին ոչիր մնե համաշխարհային օրենքներուն թեմ և պետք է բադիժի ենթարկվի. Հոդված 2. Ցեղասպանություն կնշանակի մասամբ կամ լման ժողովուրդն ոչնչացնելու նպատակով գործադրված ոչիր, որ հատուկ ցեղիմը, համանքիմը կամ գրոնիմը պատկանող ժողովուրդը կամ անգեմասմը սպանելով կամ մարմնական ուղեղային վնասներ հասնելով կամ ձննդապերության արգելք հանդիսանալով կամ զավակները իրենց ընտանիքներին զրկելով, փոխադրելով և այլ ազգի մահացնելով։ Հոդված 3. Բաճվին ցեղասպանություն գործողները, անոր աճակցողները կամ ջարերով և թերթերու մամուլի միջոցով կաչալերողները։ Հոդված 4. Բաճվին ցեղասպանություն գործողը կամ ցեղասպանությունը կաչալերող պատասխանատու անձերն ու անհատները։ 1950-ական թվականներուն շատ մի երկիներ ընդունեցին և ստորագրեցին այդ հրճագակիրը։ 1986-ին Միացյալ Նահանգները ևս ընդունեցին և ստորագրեցին զայն, 1998-ին ստեղծվեցավ մնայուն քրեական թատարանը։ Լեմքինի աշխատանքը այդ կծով շատ նպաստավոր էր, սակայն թշպախտը պար անսրդի գատվածի մահացավ 59 տարեկանին։ 28 օգոստոս 1959-ին Միացյալ Նահանգներ Նյու Յորք նահանգի մեջ և չգրծավ իր փառավոր աշխատանքին արդյունքները վայելել։ Լեմքին 4 խումբի բաժնած է ցեղասպանության բարենշանակությունը. 1. Ազգային, 2. Փարոյական, 3. Ցեղային, 4. Կրոնական։ Հոդվածներում մեջ ավելացված էր սովի ցեղասպանությունը իբրև պատերազմական ակտ, ուր սովը, սովամահությունն ու քաղցը նկատված են պատերազմական ոչիրներ։ Լիբանանի, Ուկրաինայի, Խորհրդային Միության մեջ անութենը մեռան շատեր, ստիպողական չէ, որ փամփուշտի կամ ռումբի պատճառով մեռնին անոնք։ 1932-33 թվականներուն Խորհրդային Միությունը կրավեց Ուկրաինայի այլուրի և բդուղներու արդատությունները և անօտության մատնեց ժողովուրդը։ Այս պատճառով մահացան 4 միլիոն ուկրաինացիներ, նույնը բադայեցավ Միության գարկմ այլ նահանգներում մեջ, ուր ևս մահացան 10 միլիոն ռուսեր։ Լիբանանի մեջ ևս 1914-18 թվականներուն արձանագրվեցան սովամահություններ Օսմանյան դիրաբեդության շրջանին։ Գերմանիոյ նացի գուսակցությունը նույն ձևով համաշխարհային երկրորդ պատերազմին օրենքներ տրավ և ոստիկանաբեդ Վոն Ռանստեդ, Մարշալ Վոն Ռանստեդ, որ զինվորական մեծ ղեկավար մներ, 1943-ին հայտարարեց, թե մեզակույն սխալը, որ դեղի ունեցավ 1918-ի համաշխարհային առաջին պատերազմին, այն էր, որ խնայեցինք թշնամի երկիներուն ժողովուրդը, ուստի այժմ ստիպված ենք կոնե 1/3 ժողովուրդը ոչնչացնել զրենք անոթի պահելով, ինչ որ ավելի նպաստավոր է, քան զենքեր գործածելը։ Ոստիկանաբեդ Գորինգ 1941-ին նույն ձևով հայտարարեց. «Մեր հոգը չէ, թե եթե թշնամի երկիմը ժողովուրդը անոթի մնա և մեռնի, կարևորը գերմանացի չլա»։ Այս ձևով գերմանացին, երբ Ռուսիա վրա արձակում գործեց և անօտության որոշումը գործադրեց, 3 միլիոն ռուս քերիներ մահացան և 1939-1944 ավելի քան 5 միլիոն ռուս և ուկրաինացի քաղաքացիներ մեռան նույնպես սովի պատճառով։ Ըստ Լեմքինի, զենքով սպանելը կամ անօտությամբ սովամահները նույնքան բարձր ոչիրներ կնկատվին։ Միևնույն ադեն, ի հայտ եկավ, որ Լեհաստանի Օշվից հսկա փանդի մեջ 2.5 միլիոն անձեր սպանված են գազով, հրգիզումով և հիվանդությունը, իսկ 500,000-ն ամբողջովին անութենե մատներով։ Հակառակ Լեմքինի այս հսկա գործի մարդկային իրավունքներու կզով միան 1950-51 տարիներուն սկսյալ մագը գործելու սկզբաց ուղղությամբ, բայց ցեղասպանությունները շարունակվեցան և այսօր էլ կշարունակվին շատ մի երկիրներու մեջ, Կամբոդիա, Ռուանդա, Բոսնիա, Սուդան, Գերմանիա, Գազա
Եվ զանազան այլ երկիններում է չսելու համար Լեռնային Ղարաբաղ։ Այսօր հարց կտրվի, թե արդյոք բավարար են այս օրենքները սեղասպանության առաջ կառնելու զանգանխելու համար։ Բազմաթիվ երկիներ, որոնք մագի մաս կգազմեն, դագավին չեն ընդունած սեղասպանության հռչակագիրը։ Իսկ ամենին ցավալին այն է, որ շատ մի երկիներ իրենց ուզած ձևով կորզացրին այդ օրենքները։ Դժբախտաբար մագ գոչված հաստատությունը, որ լավ ծրագրերով ծնունդ արավ, միջոցները չունի բարդացնելու մարդկային իրավունքները, ինչպես տեսնանք Գազայի մեջ։ Այսօր ուժեղը կխոսի, ուժեղը կորոշե, ուժեղը կբարդացնի պայմանները, իսկ նկարը իբրև զենք ունենով սեղասպանության հռչակագիրը գթիդե և գմուրա ուժեղեն, որ զինք խնայի։ Մինչև հունիս 2024 միան 150 երկիներ ընդունած էին սեղասպանության ցակորդությունը գանխելու և վաճելու հռչակագիրը, իսկ 44 երկիներ դագամին չեն ստորագրած մինչև այսօր։

Ջիվաղային էր ծրակիրը, Հայը պետք էր կամ ինձ ինքը սպաններ, Ուրանալով իր հավատքը, Փարոյականը եւ ասկությունը, Եվ կամ պետք էր սպաննվին, Չնչվին իբր ասկ, Ինչ էր հանցանքը, Քորզած ոչ իրը, Ոչ իր էր, որ հագարակ տարերու հալազանքին, Տակավին, Կդոգար իբր ասկ, Ճակատին վրա խաչ,

աշխարհը ամբողջ քերեզմանի վերածված ոսկրներ ոչ հողի տակ թաղված այլ հողը ոսկրներով ծածկված ոսկրներու դերը ասկմներ որդի ոչ վեր

Կփոխանցենք հետևյալ համայնքային հայտարարությունները։ Համասկայինի քրական կ արվեստական հանձնաժողովը կներկայացնի Սիլվա Գաբուդիգյան, ծերնար կնվիրված է բանաստեղծուհին Գյանքին և քրական գործունեության։ Տեղի ունենա այս ուրբաթ 19 հունիս 2026 երեկոյան ժամը 7-ին։ Վայր հայ մշակութային կենտրոն 259 Pence Street, Willoughby։ Բոլոր անոնք, որոնք կպապակին ծերնարգին ընթացքին Գաբուդիգյանի բանաստեղծությունները ընթերցել, թող բարեհաջին արձանագրվիլ հանձնաղոմպի հետևյալ անդամներուն հետ։ Լիլիկ Կոդոյան 0433-655-943, Սիլվիա Իսկենդերյան 0416-053-462 և գամ Սիլվան Ազարյան 0414-524-946։

Ուլբիի հայ մշակութային դան ագումպի վերապացման առիթով գազմգերբված է նախաճաշ, որ դեղ գունենա գիրագի 28 հունիս, առավոտյան ժամը 9-ին մինչև գեսորեն 7 ժամը 1-ը, 259 Pencil Street, Ուլբի. Breakfast is on us, Kisen. Enjoy bacon and eggs, sujuk, full and manayish. Mutka azade, tser neviradutyunere gstatsvin urakhutyamb. 28 hunis, giragi, jamme inen, minchev jamme mek.

0: Սիրելի ուղդիներ, կուզենք փոխանցել հետևյալ հայտարարությունը։ Համասկայնի Ավստրալիայի շրջանային վարչությունը կազմակերպված է առցանց դասախոսություն, դեղի կունենա այս չորեքշաբթի 17 հունիս 2026-ի երեկոյան ժամը 8-ին Սիդնեյի ժամանակացույցով նյութ սուրյահայ կյանքը նոր իրավիճակին թեմ հանդիման, ձեռքբերումներ և մարդահրավերներ։ Անգլերենով topic, Syrian Armenian life facing the new situation, achievements and challenges. Ուրեմն online lecture, presenter, օրիորդ Մարիա Կապրիելյան, պաստապան, թղթագից և համալսարանի դասախոս։ Ուրեմն հուղումին համար կրնակ գաբվիլ հետևյալ իմեյլին, australia@hamaskayin.com Gam heratsaynelov hetevial tv-in 0407006010 tv-in Ուրեմն արցանց դասախոսություն այս չորեքշաբթի շահեգան նյութ ունենալով սուրի հայագյանքը նոր իրավիճակին թեմ հանդիման
1: Եվ այսպիսով սելյուն ընդիրներ IM պրոջեկտի սրային երկերով վերջ կգտնեմ մեր այսօրվա հայդակիրը։ Մի մորնակ մեզ դարձյալուն ընտրել հարաչիգա երկուշապտի երեգոյան ժամը 7:09:33 MHz-ն։ Սիրան ընդիրներ, մեր խորին շնորհակալությունները կուզենք հայտնել Էլո Մգրդիչյանի, Քրիստինե Լեփեջյանի և բարոն Հովանես Մանուկյանի, որ երաշխավորեցին և գերաշխավորեն մեր հայդակիրները։ Ձեր բոլորին կմաղթեմ գիշեր բարի և հաջող շաբաթ։ Ցտեսություն, մինչ նոր հանդիպում եթերում։